0: Lux akcija. Kupujte na 48 rati bez kamata. Na sve, ama baš na sve. Neptun, živej podobro sekoj den.
1: Mnogo sonce, sreća i zabava doajat ovo juni sovkupno 70.000 evra lotariji vo kasino Flamingo Skopje. Slot and live game. Ova nedela, vtornik promo lotarija od 3.000 evra, četvrtok VIP cash lotarija od 4.000 evra, petok promo lotarija od 4.000 evra i sabota cash lotarija od 10.000 evra. Kasino Flamingo Skopje. Slot and live game.

0: 5.
1: Dame gospodo, dobar den, vušte jedno izdanje na Antena Energy zajedno s Erik Fox. Sekoj raboten den od 12 do 15 časot su najgolemite hitovi na Antena 5. Na sami od početok Major Lazer zajedno su Nelly.

0: 12:25 na Antena 5. Zajedno so Zlatan Dab.
1: Svoja ekipa, svoja prikazna. Igraj se

Redisa Nedelina, prvata pozicija, se ušte je među prvite pet country pejačkata Ella Langley so Choosing Texas. Ja sam Boris Paunovski, a od ponedelnik do petog od 16 do 17 časot. Ova je radio vozenje, sponsorirano od Telekom, operator od koji ima najdobrata mreža o Makedonija, od najgolimite hitovi na radio, amerikanski od broj 1 hit, evo sobstvenost na Taylor Swift. Se ušte je tamo kada što debitiraše na vrvot od novija Toy Story. I knew it, I knew you. Taylor Swift je sledna, samo na...

0: 16:25 na Antena 5. Zajedno so Zlatan Dab.
1: Своя екипа, своя приказ. Играй секој.

0: 30 minuti. Zajedno so Grekos i Mlek.
1: Za momenti na uživanje so autentični od grčki tip na jogurt. Grekos. Počustvuvaj go bogatijot i kremost vkus na Grekos. Dostapen bo neutralen i ovošen vkus. Na jagoda, šumsko ovošje i kajsija. Grekos. Moj od Mediteran.